0: nawandugna lenki khosimar yungni rongk rongla hepi kilimdala kyungzam sentong nzamling chöden zanzukchi bewi himyu nyek hikno nzamling mari yongcha trombocha chanyo majjechi chini matkikla semkang gyechinche kanyi chehin yueche kuyo
1: dena Jambu da angi zanghe gala yindi. Cengan machitu ni mi ban jidu jia yinbi ma mangpu ni dang yin. Nganchu sambar, sena yubi kubu da dunghar, chogu deda reke zuisi nga chumi dang na. Kyanne yun jie yi dang ro jie ri sangsi.
0: Wenjong, gam mangpu hikla, dukla songju mi bata durui tong suisi jia ma dang wa gala yindi. Kordun mebi dochi mambo yi rong rong la gawi lenba yi. Dingrabja Sengkang ribi lopun voro edi yi Sengkang detong la cenyi tabde yi yayo de Sengkang detong jenje du nam yi yong lela zun yi nyekor chi manam zewi jongo yu. Donda danyi lekwaro dobtomna jikten tira ganga jenje shawa yin yi meji song yu.
1: 文章,你给女孩子作为这次的探究这一件,让个这位咱们不出当,怕妈病气,给你落个难道,人家把他人都信了。假如个金把大比于新的,觉得下啊。生康日比罗本一直来应的得送月的,容易去各度定期写给的,谁与可有所见现得到没一把了,容易结果应。
0: 강자 소인용 롱을 참비 촌이 시답히 댐주 유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 난치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
0: 대응어미 샘휴 히바나 자와니 독주메바 단자 가니니데 조농동 레체치 롱니 롱크롱라 심휴제지데 인라 제텐터 샘캉제 팜카피비 팜카 예예 기니 좀메
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존치 빵도 쓰다
0: Rangkirangla nyingje tong hyatsa yuena Nganchu yinni nganchu nyingdu dukbi zamat pochu tong Pama pinche ganyi lokar su hyatsa tong shamche shiongtub
1: Rangkirangla nganchu rinzare nangta Chiji pochu tsula nangwe nganchu te yindu Rangkirangla shiongyo mazhi gali yin ahi song nangru
0: Ndorna
1: Du teri ne song
0: 错爱接到了执政权用让谁让了王位才能过恰之力让给让了宁杰党让给让你相继凶共组入先看车地了多难弄的先看车地家早晚西边得趟个让你党得趟个小组整个
2: Nina zaton nyandi zaji de re. Tata mo mumbo shega zaton la ngi ting chene mi ba de. Sama sa du ngi mi da sa wa tong, sa je mong zha ba tong nyang zha ba su ndor na zaton cha mo nyang ba de. Te do zubo la ne pa ha chung chenpo ye. Na bu ting chu ta le, sa je mong de jia zha ba tong, yon na sa je nyang wa, du chi ngi ting mi ba tong. Nang zha la mo wa tong, zhu zi su ndu chi towe se re tong, ha chung ka ca wa, ca mo wa. Dizi jan duzi mwa ji lupo la nizi chimbo ya ba xii la. Jewa chani xii na, gazi na chi chambi xera xe di. Tataan zonlin to minba tong, mchiu rinlo ba zu mwombo xe ki, mana la gazi sa jira mbekil tonga ya ba na. Kati xera xe zha na, tinga ni zho la kar jimo zo xe ba tong, gazi na detong la pintu chimbo ya bi, tong chong ka xera xe yinba ri. Sumba na nye li de zha ji di ri. Mana nga do tong senzi zang ji, 你把它当阿所见的，留下拉索扎古。 你伢娃呢？金通哥，俺说几头闲言。南街你了，清清几股的。你盐人呢？哪里没啥活动？盐塘呢？陆续拉出这么多笔。去六通街，你伢娃都在那。我们七七今年学费七七二八的盐的，可是都跟到了你几部些用头呢？俺说六三你家了，俺说农一些用头的。以前你到我国界东，某某陆康家早上国界说了，你把以前也别的。卡爹多言人不了，年轻过度把动，我都切断了。路旁了，你把眼睛先贴在。第二天，突然公安家了动，熊阿龙在他那，那那路旁跌断了七双眼。一把呢，俺人偶咋就得了？俺人偶家，你切他把动，切到其他人的动作。别人呢，俺了因着阿东哈到了，隔离你把动，隔离我把的。俺用用人偶家呢，如果了拼图哈就全部也。老伯拉达就把马来弄个，那过年我大伯人家把东，用那大伯弄的我把，用那哈西边扎蒙子扎呢，吃了平把东，跌到了天蒙在那，红的平阳来，我小弄的顶起了那，龙眼银的你没塞几把得了，我小东两把东，早上过去今天也把这用头皮，地没路康家，让我弄把公皮了的东头把东，年年过月过个米把人家头。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. Chubu chunchun cho. Dun la, qi zi nian bi zong yi de na, ten ha, la sa lu chung tang bu, lu ren zhu ba ni yin bi, lu ma ding zi gung ga yi zi bi, zhu me xi bi zong yi di zi. Xian la, ten ha, la sa lu zhu ni yin bi, lu ma ga ma qin bi zi zi bi, sing ding ge zhu me xi bi zong yi de tun zi yin. Jumisipi, Tiny di Twinsi, Siu Pertiwa Siga, Di Dantobi, Tichu Dimbi, Mubu, Mubusi, Jinjigu. Ria Jumitina, Antu Mina Trudo, Dun Suja, Lam Nin Jinkindi in La. Tina, Munala, Ninzi Yimija, Gunko Mena Yang. Namsi, Antu Chi Gupi du La, Tija, Mundu Jiang Mebar, Antu. Garcia Lam Dochi. Sash Chimbo team, Minchi Gepi du so, Nana, Gomitia, Bombutter, Jajoki, Lam Dingla, Gondep Chung Yingani, Lam Shuchi, Karo Yjang Latini, Hajang, Drew Kawi, Lam Chunti Dingla, Shuishin. Chushu Jinti, Jitter, Sena Jishiang. Dega su, da wen na bu zayang tongzi me bar. La ya jamba na, zumu nga po muntong hiba da ro. Roberto, da ni da, jang zheng yu la, mewe si, pa yu, suyu si jindo. Nga in dun du shu pi lan di yang, jie sir du xin. Nge, de shu la, jong din si ma na, de, zhu mi hin bar, hi shong. Tengji, We tsar la. Jumi tsina, maun chien dun lang dun ki si yin la. Jodi, lan nin jin ki yang yin no. Lo chung chumbo chumbo yu dan dun la chi jin yin bi zong yin di ni na. Ding ha, la sa lo chung dan po. Lo ren chu ba ni yin bi. Lo ma ding jin kung ga yi ji bi jumi du. Ding ha, la sa lo chung ni yin bi. Lo ma ga ma chin bi ji ji bi. Sen deng ge jumi ki bi zong yin di ni si. Zong yin di ni no. Mei re la. Da pin ba zhong ken qiang. Ngu bu. Jumi de. Zhi de hing ge. Da ro. Jumi ge. Ngu ge la da min na ke chue la. Wu zi xin la. Ge xin du. Ken xin. But the mebar, wrong lubo, tear donti, lihisombejo yobiga, the drumiga, and ugila, pin to go the tidiga.

通陪我躺，木虎狗给你妈亲咪我躺呀，我听声给起来几躺，咱俩往对去胸着我躺，呀阿达你妈轮着我躺呀，没了我帮忙查菜去，咱老王洋洋搞着他去。人的丑不马达那呀，大嘴中金币抛着孤男，装给我是特儿娘么大户，生给个一粒我么大户呀，种下的不多了，不特说他那么多子嘞，哟阿都可哈我当大贼呀，那没有希望，天天么子。卡提米库迪帮我们走，就他老扎拉着人家塞呀，你得那卡不去可乐里，卡去我可乐乐人家的，故说是家的人的真那呀，可马辛苦俺过不下的，谁杀就扎克拉人的真那。萨哈马辛路伊德达达里亚达中林吉巴图达若马辛木雄木哈牛里马达木雄乔迪纳达嘎亚可纳纳维提拉乔马沃拉拉林乔吉伊林乔多巴托尼亚特林乔多贝吉图拉查乌林卡巴图纳吉奥卓托吉兹拉可门丁乔斯门达库孔杰布鲁特加因孔马辛古孔安古比亚塞西萨乔扎卡赞巴萨马辛路伊吉扎塞比贝西达德莫马德巴达西比吉扎卡赞巴佐特纳萨辛拉马辛西巴纳乔路伊纳纳乔勒里乔古卢萨达勒里孔吉吉莫西巴达布鲁特吉杰姆孔辛纳纳孔安古lari koma hin koma tsu lo se bi pe hik da de te de chok shi na tak tina sa na len kar pa tu nam gi ngo don la la pi nya chen di bi gi tu la po tong ma chen ka de zo ju po ya chang la gi zin da ta pu ba gi per yong per chi ne cho tong gi du la jo ba ma se su shok di ten la ko da yu bi ku so za fi ta ne ya ro ma to bi gi a khu la zi zi ra tang zai li da rong du che bi a khu la yu chi tang zai li da ngo za mi bi a khu la ma ya ting tang zai li da li tun tu ke cha ma la wa pono len gin dun di nin tanyong da bi lon bo na pashong nga da la song bi tu mung pashong manzho zo mu zi mung kere nga zi mu da chou nga manzho ser bi ki ke cha te yang na nga la yak tak di yak bi ke cha xio di yang na nga la duk tak di dok bi ki man pep che di ta yak duk nin ki ye ba la yak bi za ba chok si u dok bi ngen tak lu la ngen tak mer chen da ba la no chak chumo chong mo da tren chu ki gong la lop lop go bi lu jun da da da song ta don po chou mung shong ka de zo ju cha ru di lak pa nang ka la cha na pong chou tong ten la yang len de bi ki lun de mung shong ka de rong ki ngak ta la chong na song o

0: 天地藏地金卡瓦东宁良巴大埔制作瓦丁子秋中东小学清洁工江苏平组里大连街点墨Do you say, Sanjur? Muzo dian chi ninja li gawa jindin zai ni rongjong jia banjiru tong juzu buzi tobo gongpin rojira gishio qinpo jian yi bari. Nido rongjong jion luzara jai ji jion yong jia sakla mungpo la jiu bi yasin ran suru luzara lante zeta ji yongra zai bari. Lante teta lasa tong ninja, loka, chando, yitze jia zhongqira nga ya diwi qi din tenkang tong jai yi bi longkura tong ni rowa tong gongtong da jai ba. Yusura Kangxi Nyura Chibasu Gongran Tsichuga Yejian Santo Jekantong Tatsang Jia Chidin Rene Charangtong Rorong Gungwa Chala Tatsang Gordo Nakhilasu Chita Pabi Yijun Nyangdi Tinsu Zene Sanne Mungtsu Tsu Rongchang Jia Gwaza La Drosin Tsitaba Tong Nyine Pechi Yuko Wara Yashin Ren Tsurota Drosa Yabu He Kwantia Zaya Pari Nyedo Chanto Chongchira Gongjo Zongke Chilo Nyintong Nyedu Lura Tsongkau Mandi Ujra Chigo Tenjin Chongchira Da Bewa Tong 结果别了的,开了年下三年以,关于总统投机经济的民道给吧东,开了记住给马上有着联盟长线,联盟长往马上请国的总司的上东,称作你总三一把的。年下公一切中间的登记总给就了你总你住路了,昨天来这当中记得住,连过这把东,打听着能懂得了,前马上国的车,马上老总东也见,总用着兄州东,中作家也浪东,清楚,没得可以立动。
1: 连江古上第一眼摸一直给所采一笔行住客家天气东作为家境雷区通言罢了三个别加个别家的恩林空年西都这边也拿加个别家的恩林东加个努家家家年下空半天这边努家上面马拉萨班主政局我中阿瓦强给这边农就让年中三家罗拉努家上边天亮东连江切切切家努家马拉萨巴拉长战神吧杂家点都 从田部三军政策把火药当给这些年些障碍年恰近者三军政策从头我懂我这弄也难努力就到主办了从田部人家的日历努力同出路之前路到了下沉龙阔了明秀跌动所做成烈烈脚脚共同这把一笔此家里马扎东为昨天当中我家老子电笔此家里叫马扎东为前到容易叫能够等家老子也罢了前马扎罗了东子的孙道老子东也罢了
0: 就到顶边去接年年上，家狗家吃一口，我家俺家老头子在一边弄。这些日子，人品有几数，昨天家狗家吃一点呢，天天出去了公平用着了吃点杂交东，直接别看我孙兄杂交了吃一个，你就了真多。这些年些障碍年，家狗努力去接，吃到这边来呢。到了就到岸边，咱就把农家了鸡，劳动中国人呢，劳动者，挖动者，动作也叫动。趁着这段时间呢，以前过了十五，我东坡了这一把的。 三个别这些年些障碍年，许多某某中国年许多这边来呢。就了年终年啊落了，家用充公给，只有东部在的，都在东这边也别节约。你这生产东家三级数年，你就当家也罢了。年度价格彻底跌到二零家，毕竟的储备做你中国东，主要年终年头存的东，他们都按揭莫拿兄弟小妹，能把钱了东元人家头呢。三个别许多这边来呢，就了年终年啊落了，家用是。
1: 超前前把乘坐身价安静的机动各种给的这边弄心情话的超前前把乘坐这些来上东机动给的这把的都藏把了加加机动超等级点个把的把的两者检索下起码蒙博这些年些在个年两者都没有别人引起些把人别了这边多年年把了明天的早年用是没有动车的招动乘坐安东安家了安言路卡通过一边插马的东以前地位这边咋接马别接 咱们用上今生公平的家没记得离着偷偷没办理。让这江苏家春节开天日时这些年些障碍年。这种人的家我从这个都你能现在这样搞。从某人老了人老找不提前一笔。家家居住呢娘来了兄弟家把东一定他说的呢。东道东东东南的基督徒咱们容易家人老了肯定就要起了东古巴马子。
0: Jiajie jizu ne nyangde jiangzu jia zan zan dong, timo rontang tawe te jia tangchan dian tu ta chua zi gu xi sang de. Singa nang ba zo, ting di du xe san jian da xiu zara.
1: Nansha guli chan zi zara, zakor zi zara lu din zhu.
2: Yu yi lang dora sa dun ba, ga na zi jia lu tu zu.
1: Be jia lu tu.
2: Be jia lu tu lin qi ni.
3: Sinkina bazo kung kamsa, tata ne pujo long chen chen lekong, kanki long chen chen pujo loto hiyo tu suri. Siam la pu rang jojo minz kang, namre ka tsikim jo soi, zomre nawe pujo loto le yezoni, pu meta lu dawa nga pu da kita, zaka tsibjo kong, trundu di jehuri loza hirangani.
4: Zete, tunka we yanjang ra get tumba, juka nyan ji, nyawa yango ngendo chukbi chim, jazi dun ra himpo jeda chungwa. Si dun yin no xia yin a cha ni ni, rang di wu tup, zato tong ma ji, du to de qiu dong a dang, lu ci ji dang tun pa jia gui, mong tu zang yin to ji dang ke lin zhen je qiun zhen dong, dian min bu xuan dang, tian xuan ngen gu xia ji dong nang xie gui, ci zhu, nam xi xi wu yin a cha ni ni, yan yi do, lu yan yi ji rin, lo min dang, gong ru ku de lu qia mang, wu zang ku de tian yu ye yi qi, ci ji xia yi a cha nga ni, ci ge xia yi a cha ye pa la ni ma na zi kun ge, dan no yin na, ci dun, Nyo no xia yin a cha nini, rang di wu tou zo nu bai dang a ba ge, wu tong go cu xin ge. Dini, du tou de qiu dong a dang, lu ci tang tun ba jia gui zi de yin a da xin ku le zi le rin ge. Xin ku no yin a le da, qiu du tou le xin ka no da dan rin ji do. Ani lu ci ji dang din ba jia ji do, da mun tu zang yin guo ji zi lin ra do, ka lu rin ji, ani qiu rin do. Da ma ti li ge, bo xuan do, dini tian xuan di yi le, ngun gu xia ji dong na xia gu le zi kuen ge. Dini, bai dang a ba ge, ci ba zhu ge, nam xi xi wing a cha nini, yan ye duo zong da, du da de le ke xing ge, deni ci ji xia ye nga qiang ni, ci ge xia ye nga qia ye ba le ni ma na zong nang, ci ba ji de gu ni ba de rang, ni na jie ke xing ge.
3: Deni ci jue bi qie nga qia suam ni, ni ma zhe ku qiang du song, da da zuo, rang de ci jue bi ni, si de ci jue bi ba le bong dao nao, ci jue ge pa ge nga qia suam ni, pa ya dun sen, di ren, mi ji qu le dang, yu ma se dong zen, ci ni jie pa ge nga qia nga ni, ye pa mi rang gang sen, ne ye le ni to zuo, ya ci ji, dem zhe zuo wa, 차주 램 김피비 듀터 추롱 헝고다

0: diyo ba, nima jinshio chi kyo, diya to chabab chi mangzi dinde su war. An di tu zama nangyay tanda ki gintu dina xiang nye tang, gaming ma la kong nye ki di damjo ki dinde, di chi yu, chabab ki dinde chi. Diyo tu zama, di amchor tuksi nye nje, nga rangi tengma chi, di tu zama gina kong nye ki, ta zamcha di ming tanga je xa. Di tu zama chik ta diya nangyay gyurim chi ki kanta nye dungbu chik tuksi ma la chabab to nye, tuksi ka ka ki ka ki li ta nga rang su chan kya kya chen tan ting sa war. Dinde chi ki chi ngu lu, pe nga ra shu chi, dinde gina kong nye ki zamcha chi ngay beti shu bi. Nga su di tu zama loza tang tu kanta la tsewa, chik nimu di ta susu ki mi paso le chima yu ki paso di chebra sebo nyi li yang kol tuyen macho ki sor ta nga zu luksu su mo su tindi chebo sebo nyi li chetang puin cha cha zang sebo sumne cha cha ane dungmi cha zang nyambu zom che soga nang tindi chi ki kukab la nga di chebra ta nga roko chi yu kesang sinin su kor ming la ko ta nga nyi nyamdo lo ti jang chi chi losa chi lo tup su rob su chi tar ane deya mang zo su pe ta ga nang dang deya pe ting zo xiu che to
1: ta mang zo ki nian ting da ti ta nung guanpo che ta tong ya di pe ti guanpo guanpo rwa
0: oo tinte che zang
1: tang zo le ane chi ki me chi ki tinte chab du le ane chi ga zo da ma song di xipu yu ki rwa
0: re xe re xe tinte ta ngan zo me tu tu zamba la pe ti ta chi tang che le ki tinte kang so yu ze chok pa se ya tang tinte pe tinte ane nyong rin pe ki tinte yong yi ha chang ki chik ne sa ta rin bu che ane ha chang guanpo rwa
1: rwa
0: tinte yin do zo mang zo gan do lu di ane tinte chi guang to bi xe ngan zo tinte chi chi ta
1: rwa
0: ane ti tu ne ngan zo de 相当当 村长的 村长的村根古地的，得得上嘛个别，等于说也不歇息，他建议的别没事也不读书，但老大的是俺做老三人那扎，俺让做俺让做，刚刚做阵总队个，该对应的，他第一件没就搞读书，老三当当俺做刚刚做阵的，天天他们吃不消，歇不用啊噻，该是天天吃嘛，俺爹对咱们没空做个家表了呢，俺做的种族给落穷了的说，他只当巡逻了，但你去忙的说，天天他不帮忙的说，直接说了歇息，等于说下周说了是俺让说，但忙不得要嘛，爹对咱们忙着给天天站着个过歇息。
1: 哦，我当年给下不住谁呀？
0: 顶这个肉做些，俺让水姐姐，顶这个了，差不多也送上。哎，你这边过来，他讲南京的订单现在低，这些店呀，少许少了些。他讲，这嘛就这些少了些。我顶这个少了，顶这少了水姐，你俺做种族人顶的，他罗经理都出的这些都些对着嘛。俺爹好像个也不穷些，顶那些些，俺做种族固定，人家民族装的嘛，给顶着有是的，工作了。

0: Nambi samji mchapi gading wo, gen sonam doji yuzal jia lamba di yong, jia jie chi tang, kwe genyong su nro yinyue.
1: Da nganzu ngeri li tanda gita yue bji guo se nyit, di tanda sagu rinba ki, mwemiri ni shui chanang yue samji di guo se nyit, guo se nyit di Nime gen di nang yor gugi gen dibri nang. Dibri nang le rozen di tang, tanda gogo se nye di, di nija dibri nang yor. Da kar ching ni dam nye khur jingi na segi di la. Di indi zaman kam ge biwaan da, ngari ki shuen ni nyamdo song zhe zhi nganzu ding zhe gu pui bi. Ani kye jo maji gu xie wuj dung bi. Nganzu di zhin sa nyamnyong pe re ge di tuwa ma su tuen bi. Di nyamnyong pe re de ma jung song zhe na, tanda pato nga kan zhe zhi tong ge dung se na, nganzu gyu zhe di, so kye jo di, so di li ka dam de me, da bina nganzu sara zhe. Damnye ge doi xie xabru xin xiga zi manan cha ma xio xo rixi ngari. Ngari ge xuan di ngari ma to xin ba cha ma xio xo rixi. Kanba ge di xa xuan zi sego, di ni me ma to kong nganzu cha ma xio xo rixi. Di ni xo xo rixi tungdu. Hino ku cha nyom yong ni ku bo ge eni nganzu gyu zi di pe yal gong du lu pe tor tangu duk san na. Tsang wang tor du xie minu dar sa de sa gong di le jik la re ma to di bo ge ring ni man se zi me yo. Da danda zu bala ming chak chue pa di gari chung da zi ngari ge. xuan xe de mingzhak xubu xie wuchik chung raha da di nan sun tu da dung nganzu da mi zu ki naba nang ngari li ong xuan de ma to ming duk asam sar ngari gadu song na xuan ma to ming duk asam sar dindri naba tu da ngari li kye chun tembe danda ngay xe de purang li kye chun tembe ngayman nanyam tu mangbu chung xa de ya gorzi xe ya da mzhong xe ya da rudo la cha xang xe ba xe ma xe ya da da yi na mo jik bi ngay danda di nang ngay ra dung di nung di ngun di zu chang ma nganzu di mang zho nang zhu du zama du nian jie kyo re bi na cha xa song san di da di go wo ngaling yar sumba korja namdong sheba shema gezeki di sengor ki genja jemi na so tan ngan so ngumi ri ne shu sha na lu ye chen ta ta ra bu jor mang bu chi ta di ina ka chi ta ge ga ri me na chu bre ka chi ni jong ri me na ru shi ma re ta ka chi ta na se gu ri ma de ta se gu ri ma de yar do ro mu tu je ngan so jong ri ma ya pu tu bi din de sim ju chi
2: ge la ta ta na chi ju ze ta lam bu ga de ta shu je ta me lo ni shu tsa na ta du do wa ga
1: Tapi kerjain sam gini macam apa tinde?
2: Mungkin
1: kita konsu saya sam, tapi tanda kensu sila siang ni caca asung sam. Tapi ngarang mana saya sam? Kena ke? Lupa ang tangguh dengan ini sebor. Jujur dengan ini sebor. Kena ke tinde sum? Tapi itu zaman kena tu siapa tu zaman? Mungkin kena lah. Tapi nasa sur sebor tinde. Tapi susu kunda sur tinde. Hakku ni sih, susu buruk ya hakku ni apa? Tapi biasa sur sih tinde yuk lah. Kau tadi dia langan, ni tung cuk sum tu. Enak ni sam jadi kena ke? Penjual ni ni lekung lah. di chiye sunga losa gongso la pui su en di daga xio se genpu zhun la tang gongso lep su pui zhun nye rin daga lep chun en di dui zama nge zomja ang tangbu ti gen la ki gongso dui nje en zomja yabu du ene di go yu si lab re en xiu gu li di go ka bu yabu chung ma sung en di xia gu re xia zi yan xiu gu li xian ba zi li lu ye li ku xiu se en nge ke ne mi nye wa di li xio se du en nga ta yongi me la vi yongi man se gu jumza kar xio se di dui zama gen la nga di xia su bu de u rang mi ra ane men gang xio zhu yu so su pi na di chiye xio se 年齢的我们现状呢，的确特别接受。哎，俺刚当的时候，俺跟那边那种，俺觉得跟那俺家娃听的怕接对咱们，跟那俺你们这恩当样子，车上对上听的这个嘛都蛮用，看看这个跟那，别对见了。俺听俺别提讨论，弄的跟多那个咱们家的，俺们都开始把这个进不来，别车吧，等坐些呢，都是俺娘当年说的些，都是有个听的说的了，也不是听毛就没接接，都是来不来。那是的。俺跟那你们这。 カバーレジュンカバーヨスタンがデトゥザムガンズミナタンシンチャレジクチゴアルテオテトゥガンカバーレジュンテンガテユテキラカンデトガンナンダミンドタランインジミジュフタチヨスティンレケシシュテニメニバレジクトスメヘチェドタテンガモネノンギュチェコヤランインタメズテナタテンゴネコンテベチネソラトスタチアイマコカプソラマジョタテンピクトクシレムシュサゾウチレナタナガロノンギュチェスタセメナンベメジクベクノンギュベソラジティンレレケヨソラオティンレイナタガナンシンギタティンガレザムジャトネイナタ
2: Tindrekis tonai, ta ang tangbu niwa de xia xia san, tina tangbu nga legu na yung du kang de la, kun su ki nga ta mi kien xia yang la, ta na ngan su ti, legu ngi nga ma chok su, gen ma re, ti tang, an ta nang xin tia nang ki tan

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume. Zhubu chunchun cho. Dun la, qi zi nian bi zong yi de na, deng ha, la sa lu chung tang bu, lu ren zhu ba ni yin bi, lu ma ding zi gung ga yi ji bi, zhu me xi bi zong yi di zi. Xian la, deng ha, la sa lu zhi ni yin bi, lu ma ga ma qin bi zi ji bi, xin ding ge zhu me xi bi zong yi de tang zi yin. Jumi Sipi, Tsini di Tunji, Siu Pachiwa Sika, Di Tanto Bi, Chichu Timbi, Ngubu, Mubu Si, Chinju Gu. Riang, Jumi Chena, Nganchu Mina Chudo, Dun Su Cha, Lam Nin Jinkin Di Inla. Chena, Muna La, Nin Chien Yemi Cha, Gun Ko Mena Yang. Nam Si, Nganchu Chi Gui Pi Du La, Chi Cha, Mundu Chi Yang Me Bar, Nganchu, Garsitia lam to chi. Saj chimbo ti minchi ke pitu so, ngana ngomi chi bongbu dar, jajo ki lam ting la, gondab chung yi ngang ni. Lam shu chi karo yi jang la di ni, ha jang ru kawi lam chung ti ting la, shue xin. Chushu jin ti, jitar sena ji shi riang. Dega su, dawe na bursayang tongji mebar. La ya jamba na, zumu ngapo muntong hiba daru. Roberto, danyi da, jang rin wiyo la, mewe si, pa yur, soyo si jindo. Nga indun du shu pi lan di yang, jisir du xin. Nge, de shu la, jondin si ma na, de, jume himbar hi shun. Tenji, Wei cao la, zhe mei qi ne mao qi dun lang dun qin xi yin la, zhe di lan nian jin qin yang yin no. Lu chong zhen bo zhen mo yao de dun la qi ji nian bi zong yi di ni ne, ding ha, la sa lu chong dang bo, lu ren zhu ban ni yin bi, lu ma ding jin gong ga yi zhi bi zhe mei du. Dengar lhasa lhunzhen ni yinpi lhoma gama cimpi jiji bi sen deng ge zhumi hibi zongye de ni shi. Zongye de ni no, mei re la da pinba zhong ken qia ngu bu zhumi de zhi de hingam. Taro zhumi ge ngu ge la da min na ke chue la wu zi xin la ge sen do ken sen bu zha me bar rung ge lue bu. Tiar dong di li hi sun bu ju yo bi ga da zhumi ge ngu ge la pin tu tu gu de zhi de ge.

Chubu na batso, xiang la zhezhe xue bi lu ji di na pa yul xi ba di yin. Lu jin de na pa yul jiang bi zi xin chun bi lu ji xie yin la. Pa yul jie yu jiong dang, pa yul jie yu mu bing qi la dui bi ge, dui yang xie zhi. Di na, xin zhu ni jin ni pa yul xi bi lu jin de tou chu bi xin zhu.